سارا کیون کے نہیں نول بھوئنگم سادھے موہے دین ہر ہر آرا دے تیرا بھروسہ پیارے آن نہ جانا ویسا کنہیں گرہ تجون کھنڈ پایا کنہیں مون اودھوت سدایا کوئی کہتو انن بھگوتی موہے دین ہر ہر اوٹ لیتی

سے سارا برتانت کہہ سنایا تھی. آخر لگی کہن لگی کتے پھر کہتا کہ ٹکیا کیوں ہے اتنی مندی وستو نو. کہن لگی اس کر کے ٹاکے لے جا رہی ہیں کہ کسی اکرت گھن کی نگاہ نہ پی جائے, اس کر کے میں سو ٹکیا ہوا ہے ایک دے خراب نہ ہو جاوے. تے اکرت گھن کی نگاہ نو اتنا ماڑا اتنا نیواں دسیا تے اس کر کے بابا فرید جی آخر لگے کہن لگے میں نہیں چاہتا کہ میں بھی اس گنتی اندر آ جا, میں نے بھی لوگ اکرت گھن آخر لگ پین, اس کر کے میں اے خداوند قریب تیری پناہ اندر آیا ہاں, تیری شرن اندر آیا ہاں, میرے تے کرپالتا کر, مہر کر, رحمت تے بخشش کر, مینوں اپنی بخشش دے پنڈارے وچوں بندگی دی خیر میری چولی چ پا. آؤ سارے اسی بھی اس گل دی

قابل تحسین گروپ سات سنگھ جو پاگاں والے آپ جی سودا رائے راج صاحب دیوانگی حاجنا لیے اپستھت ہو داس اس سمے آپ جی سمست سویے محل چوتھے کی جیت وچوں شبد کی لکھا ہے تن تن رام داس گرو جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہے ہیں آؤ آپ جی فتح کا جباب گڑبج کی بخشو ناچی سیوکا کی نجاس بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی